0: Right umsakazi ukhoza FM ukhoze yolo maphiko phiko ingoma emnandi kamahuno Sammy Kane umsabe thike namangeke Tandoris yo
1: Eh mkhata zidudla mfowethu ke sibuyile ke njengamanje ke sikhona la ke ngapha eh hotel ke Sandton la khona ukukomelisa khona ke abantu besifazane abenza kahle kweze science yezobuchwepheshe nokusungula nje izinto ke ezintsha ngomqondo yabo emihla bayiphiwe uNkulunkulu ehlakaniphile ke futhi ke ngapha eduze kwami ke sinaye usisi wami uNasiphi Siguca lapha ke nje

right, makusheshe ati we baba makusheshe ekati wathola kamnandi ngalesikhathi kumsakazo Khosi FM umsusu ke mthathu yayisiba mine ngibuka elishaya lapha ke hora lesingaki loqala emsakazweni wakho lapha ke uKhosi FM right into zeli mazinga nje ilasethi khona ke sondela ke nawe sikhuluma sibeka lapha ke sinye zehloko lapha ke ezimnane kakhulu ngendlela lapha ke esimanga kumsakazo Khosi FM right siyazi ukuthi uma besikhuluma lapha ke ngehloko sethu esithi ke la sondela ke sikhulume namhlanje ke sizobe sibheka lapha ke ihloko nje ke sithinta lapha ke nje ke abazali bakho laba kuyibona ke abazali bakho uyibona abakhulisa siyazi ke vele ukuthi ke imfundiso iningi lapha ke nje ke sithola ke kubazali bethu nanokulalela nje abazali kuze lapha ke kusasa lakho kube yilona ke eliqhakazile lapha ke nje ke ngwenxa ukuthi wena inhlonipho ke isuka lapha ke ekhaya ekutheni ke abazali bakho bebulalela ngendlela lapha ke isibangaliso mhlawumbe ke futhi ke abazali bakho ngendlela obalalela ngayo kuze wafika la tenini khona mhlawumbe ke singene nje qala ehlokweni bese ke nami ngithi ukunaba nje ngithi ukuchaza kodwa ke la ihloko sikhuluma ngaso ke namhlanje sithi ke ngokwakho ke lapha ke nje ke ngokwakho ngabe ke kungumqondo omuhle yini ukuthi ke lapha ke abazali bakho kube ke yibona ke okumele bakukhethele umsebenzi okumele ke usebenze wena njengengane yabo hey madododa uyayizwa lonto ngabe kungumqondo omuhle yini ngokubuka kwakho njengomlaleli umsakazi uKhosi FM ngabe kungumqondo omuhle yini ukuthi ke abazali bakho kube yibona abakukhethela umsebenzi benzi okumele usebenze na ngokubuka kwabo kumqondo right makuthi ngomqondo lathi usho ngani yeah sibheka lapha ke ihloko esithi ke namhlanje sibheka lapha ke ihloko esithi ke nje ke asibe njalo elanga lesikhathi ke kumsakazo wakho lapha ke uKhosi FM so ubheka ukuthi kuthini okwakho kokuphawula lapha ke ku 0860002437 na ku 0791639874 ugijime uyobheka lapha ke nje ke kuyona lapha ke i voice note ngabe kumqondo omuhle ini ukuthi abazali bakho kube yibona abakhethela umsebenzi okumele usebenze uma ngabe wena ke sewukhulile na Alright bakhona ke vele ke abazali kuyibona abafisa ukuthi ingane yabo mhlawumbe yenze imisebenzi thizini othola ukuthi ngempela nabo ngikuthabona nje ngisithi ke mhlawumbe ke ubaba wakho wayifisa ukuba uthisha kodwa ke manje ngenxa ukuthi akwenzekanga kodwa ke manje usiyacela ke wena ngane yakho ukuthi no ngane yami ngicela ukuthi njoba mina ngasabanga into ethile ngiyacela ukuthi wena ufocus kuyona ngifisa ukuthi ufundele leyo nto nalo mhlawumbe umunye njalo kuyenzeka ukuthi agcine sizakala ngalokho uyabona nje angazi ngiyichaza ngiyibeke ngiyithini kodwa njengomlaleli nawe uyabona ukuthi ke uzoyihluba ke nawe uhlubu uyicaze ebese uthi ayimlindoze lento ke ikanje alright kana ngakhetshima ke lapha ke ku Facebook sesikhona sesambile sayobhala kamnandi okwakho kuphuthuma khona sambele lapha ke siyobhala noma uhambe lapha ke uyobhala sizothi kuthini lapha ke okwakho ukuphawula ngalesikhathi kumsakazo wakho lapha ke nje ke uKhosi FM right into zethu lapha na ke mazika nje right into zethu ke la mazika nje asikunikeze lapha na ke ingoma sibuye siyabheka ukuthi bathini ke abantu ngalesikhathi kumsakazo Khosi FM